Et af mange hits fra Phil Collins' store bagkatalog, Do You Remember? Det var ikke lang tid før klokken er 10:30, og den står på regionale nyheder, inden da Tina Dickow, You Wanna Teach Me to Dance.